Trinidad i Tobago kriju jedno od najčudnijih mesta na svetu, Peach Lake, asfaltno jezero. To je najveća svetska prirodna akumulacija čistog, tečnog asfalta. Površina jezera je toliko gusta da posetioci mogu da hodaju po njemu dok ispod površine stalno tinja izvire novi crni materijal. Legende starosedelaca kažu da je jezero nastalo kao kazna bogova, a danas je ono fascinantna turistička i geološka atrakcija. Istorija ovih ostrva je burna i slojevita. Kolumbo ih je uočio krajem 15. veka, a tokom vekova kontrolu su smenjivali Španci, Francuzi, Holanđani, Britanci. Zbog dolaska radnika iz Afrike i Indije, današnje društvo predstavlja neverovatan kulturni mozaik. Ova fuzija se najbolje vidi u hrani, jeziku i veri, stvarajući jedinstvenu atmosferu tolerancije i neprekidnog slavlja života.

Trinidad i Tobago su rodno mesto selpana, jedinog novog akustičnog instrumenta izmišljenog u 20. veku. Nastao je 30. godina prošlog veka kada su lokalni muzičari počeli da preuređuju stara naftna burad u melodične perkusije. Zvuk je nežan, prijatan za uho i odmah asocira na sunce i morske talase. On je zvanični nacionalni instrument i duša celog karibskog arhipelaga. Karibska kuhinja Trinidada i Tobaga je prava eksplozija ukusa i direktan odraz njihove istorije. Najpoznatije ulično jelo zove se doubles, mekano, prženo testo punjeno začinjenim leblebijama i preliveno sosom od manga ili krastavaca. Pored toga, obavezno se proba kalavu, kremasto jelo od zelenog povrća, kokosovog mlijeka i račića. Ova hrana je baš kao i sami Karibi, slasna, začinjena i nemoguće je zaboraviti.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Dogodila se ljubav
2: njega
1: za kakvu nikad niste čuli.
2: Da mi njega oduzmu.
1: Jer dogodila se ljubav.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: da se predam.
1: Volim slušati radio, volim slušati radio.
2: Slušajte program Radio Borova na 100,7 FM stereo.
3: Non stop.
1: Volim slušati radio, volim slušati radio.
4: Vale.

ім'я значить ці реці само. Мені ніжно

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 29. avgust, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova sledi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate i u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 sledi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vreme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta sledi zabavno edukativna emisija Gaia Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra, budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Uoči današnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na snazi je posebna regulacija saobraćaja. Kako izvestila Martina Halas iz policijske stanice Vukovara, od ponoći do nedelje 30. avgusta u 8 sati, za sav saobraćaj će biti zatvorene sve nerazvrstane ceste u Vukovarskoj privrednoj zoni, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskršća Kudeljarske i Kolodvorske do raskršća Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Za saobraćaj će biti zatvorena i ulica Jana Bate i Sportska ulica.
2: U slučaju da se ukaže potreba, na navedenim cestama je moguće i ranije privremeno ograničenje prometa vozila. Alternativni obilazni pravci za Vukovar i Borovo naselje predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika te Blage Zadre. Građanima Vukovara i okolice preporučujemo da planiraju kretanje alternativnih

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje promenjivo oblačno, mestimično kiša, ponegde i u obliku pljuskova, praćeni grmljavinom lokalno moguće izraženiji. Posle podne češći sunčani period i duvaće slabi umjeren jugozapadni na moru severozapadni vetar. U unutrašnosti će posle podne prolazno krenuti na severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura biće oko 31 stepen. Biometeorološke prilike će pod uticajem promenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva biti relativno nepovoljne. U većem delu zemlje sredinom dana će temperature vazduha biti znatno niže nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji zbog vrlo velike opasnosti od toplotnog talasa koji djeluje na zdravlje, neophodno je provoditi mere zaštite od vrućine.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U Bosa trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 200 grama 3,20 euro, majoneza Zvijezda Delikates 400 grama 3,99 euro.
1: Gde se mogu kupiti pokloni suveniri?
4: Pa u Papirusu.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova ideja ili prilika može vas motivisati da napravite korak napred. Spontanost donosi osveženje u odnose, a slobodni mogu doživjeti zanimljiv susret. Potrebna vam je ravnoteža između aktivnosti i odmora. Jarac. Disciplina vam donosi prednost. Nastavite korak po korak ka cilju. Pokažite više emocija i dozvolite drugima da vide vašu nežniju stranu. Obratite pažnju na napetost u telu i pronađite način da se opustite. Vodolija. Originalne ideje mogu biti primećene. Ne plašite se drugačijih pristupa. Potrebna vam je iskrena razmjena misli kako biste se osjećali povezano. Promjena navika i više vremena na svežem vazduhu vam prijaju. Ribe. Kreativnost i osjećaj za ljude pomažu vam u poslovnim situacijama. Romantična energija je naglašena. Slušajte srce, ali zadržite jasne granice. Odmor, voda i mirni ritam pomoći će vam da obnovite energiju. Energija dana podsjeća da se najveći pomaci često stvaraju kroz male, svesne korake. Kada spojimo intuiciju sa praktičnim djelovanjem, lakše pronalazimo pravi put. Iskoristite ovaj dan za ono što vam donosi mir, jasnoću i osjećaj ličnog napretka. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti tinte i tonere?
4: Pa u papirusu.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
9: Marketing program Radio Borova.

to je tako blizu, na korak ili dva. Porazi u nizu, moja senka, to sam ja. A dno je tako blizu, na korak ili dva. Porazi u nizu, moja senka, to sam ja.

0: Tačno vreme. Tačno je 8 časova. Sponzor Tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: U nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. I Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKCA Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva. Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. I službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će pravovremeno biti obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Sveštenik Nenad Kesonj iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladi šuma, drveni stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, naše male oglase svakodnevno emitujemo u tri radio termina, u terminu 9:30, 13:30 i 18:30. Zahvaljujemo na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
2: Pa u papiru su.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: U Boso trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59. Boso, što vas čini sretni.
9: Marketing program Radio

0: reklame.
1: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u novu epizodu emisije Priče utkane u pesmu. Danas vas vodimo na putovanje kroz vreme, u pozni 14. vek. To je doba kada se srpska srednjovekovna država lomila pod naletima sudbine i istorije, ali doba kada je iz pepela ličnog i nacionalnog stradanja nicala vanvremenska umetnost. Naša današnja priča posvećena je ženi čije ime postalo sinonim za dostojanstvo, bol i neuništivu kreativnost. Jeleni Mrnjavčević, istoriji poznatijoj kao monahinja Jefimija. Pre nego što je obukla crnu monašku rizu, Jelena imala sve što je ovozemaljski svet mogao da ponudi. Rođena je u uglednoj porodici Kesara Vojihne, namesnika u Drami. Odrasla je u ambijentu visoke kulture, raskoši, obrazovanja, gde je naučila ne samo da čita i piše, već i da razume duboke teološke i filozofske misli tog vremena. Njena lepota, mudrost i poreklo odveli su je do dvora moćnog despota Jovana Uglješe, brata kralja Vukašina. Kao despotica Jelena je vladala u oblasti Serske države, okružena svilom, zlatom i poštovanjem naroda. Pa ipak sjaj i moć Serskog dvora bili su tek uvod u trnovit put kojim će je sudbina povesti.

Jefimija nije bila samo nemi posmatrač istorijske tragedije. Ona je postala njen najkreativniji svedok. Danas je pamtimo kao prvu srpsku pesnikinju, ženu koja je svoj neizmerni, opipljivi bol pretvarala u reči, a te reči u zlato. Kada više nije imala kome da se obrati na zemlji, obratila se nebu. Njeno prvo sačuvano delo nastalo iz majčinskog krika. To je Tuga za mladencem Uglješom. Ovaj duboko potresni tekst dala je da se ureže na poleđini dvostruke srebrne ikonice koje je poklonila manastiru Hilandaru. Kasnije, u saradnji sa manastirom Poganovo, nastaje njen veličanstveni tekst izvezen na zavesi za carske dveri, gde će skroz reči direktno moliti Presvetoj Bogorodici. Jefimija je na genijalan način spojila svoj književni talenat sa vrhunskom veštinom veza. Za nju svaki ubod igle kroz svilu bio jedna izgovorena molitva, a svaka zlatna nit svedočanstvo o čistoti njene napaćene duše. Ona nije vezla radi ukrasa, već radi spasenja.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
5: Dobar dan u vestima Radio Borova. Svetom arhijereskom liturgijom, koju je juče u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini služio episkop osječko-poljski baranjski heruvim, obeležena je manastirka slava Velika Gospojina. Episkopu heruvimu sasluživali su arhimandrit Miron Vučićević, jere Branimir Mihajlović i protođakon Vojislav Nikolić. Na predlog episkopa Heruvima, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio je orden Svetog Save drugog stepena magistru Bojanu Kekiću, predsjedniku izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica iz Beograda, za doprinos crkvi narodu eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Svečanosti su prisustili generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marijanović, zamjenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar, načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić i predsjednica fondacije Sveta Petka Danica Stanisavljević. Utorak 1. septembra počinje nova pedagoška godina. U Deči vrt iz Zlatokosa u Borovu upisano je 75 dece, s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo direktorice ove ustanove Radmile Latas.
6: Utorak nam počinje nova pedagoška godina. Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine je to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa je od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju, naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više dece uključiti u pohađanje vrtića. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo decu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo.
5: U svakoj vrtićkoj grupi bit će po 2 vaspitača.
6: Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. I to je evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo evo, tu u mogućnosti. I ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovde, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
5: U ponedeljak uoči početka nove pedagoške godine s roditeljima novo upisane dece bit će održan roditeljski sastanak, najavila je Radmila Latas.
6: Šta reći roditeljima? Pa treba im puno strpljenja i ljubavi. Ovo je za decu jedna nova stepenica, jedna nova avantura u kojoj se oni upuštaju i mi zajedno sa njima. Svaka reakcija je normalna i dozvoljena u ovom periodu prilagođavanja. Kad se vrate iz vrtića, neka im budu dostupni maksimalno koliko god je to treba. Deca to, naročito mlađa deca, doživljavaju na specifičan način. Oni njima treba samo sigurnost da roditelji dolaze po njih sigurno. I kad oni steknu tu sigurnost i u osobe sa kojima borave ovde, onda je to i to odvajanje znatno lakše deci, ali isto tako, evo kažem, važno taj boravak kod kuće kad se vrate iz vrtića, da im budu na raspolaganju za svu onu ljubav, zagrljaje i poljupce koje su propustili u toku dopodneva.

0: Bira 29. po redu Fišijadu, znači tradicionalno druženje uz dobar fiš, muziku, veselo društvo i još bolju atmosferu. Evo, ovim putem pozivamo sve navijače, simpatizere kluba, ali i sve ljude dobre volje da nam se pridruže, povedu svoje porodice i provedu taj dan sa nama. Prošle godine prijavljeno je rekordnih 78 ekipa, ove godine očekujemo u najmanju ruku isto toliko.
1: Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a za VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u Borovskom komunalnom preduzeću Eko Dunav. Organizator je za takmičare obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru.
0: Okupljanje takmičara je na školskom dvorištu u 18 sati, podela ribe je u 18.30, uzimanje uzoraka je u 20 sati i nakon toga imamo živu muziku, zabavljat će nas Jele, Sale Show i Dynamit Band. Dođite, uživajte, probajte najbolji fiš i evo, budite deo naše 29. Fišijade.
1: Rekao je Bratić, koji je nedavno izabran za novog predsjednika fudbalskog kluba Sloga. Nova takmičarska sezona u prvoj županijskoj ligi u kojoj se takmiči 16 klubova počela je prošlog vikenda.
0: Prvenstvo je počelo, prvo kolo prve županijske nogometne lige iza nas. Prvo kolo smo odigrali 2-2 u Privlaci. Jedna jako nezgodna ekipa i mislim da moramo biti jako zadovoljni sa tim rezultatom. S obzirom da smo gubili 2-0, ekipa je pokazala jedan karakter i evo, uspjela se iz tog minusa vratiti. U nedjelju nas očekuje još jedno gostovanje u Komletincima, a nakon toga imamo dve domaće utakmice gdje ćemo pokušati napraviti što bolji rezultat.
1: U sredu 2. septembra Borovska Sloga odigraće utakmicu na domaćem terenu sa Kroacijom iz Bogdanovaca, a u subotu 5. septembra ugostit će Negoslavce. Obe utakmice na stadionu Borovu počinju u 17:30.
0: Prošlu godinu smo završili na visoko pozicioniranom 3. mjestu. Nadam se da bi mogli i ove godine postići u najmanju ruku isti rezultat, ali evo, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti to.
1: Bile su vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
2: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i ne posve stabilno. Mestimično s kišoma, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, naročito posle podne uveče na istoku zemlje. Vetar slab do umeren severoistočni, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 30. Biometeorološke prilike pod uticajem promjenjivog i nestabilnog vremena u većini krajeva bit će relativno nepovoljne. Nakon tople i vrlo tople noći kod osjetljivih osoba može se pojaviti pojačani dnevni umor, nervoza i glavobolja. U većem delu zemlje sredinom dana će temperature vazduha biti znatno niže nego proteklih dana. Vrućina će se zadržati još u Dalmaciji, a zbog vrlo velike opasnosti od toplotnog talasa koji deluje na zdravlje, neophodno je provoditi mjere zaštite od vrućine.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
8: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
9: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: 2 km vezanih očiju, majke, molim.
11: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
1: Odi u Papirus.
12: Marketing program Radio

Rádio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: U nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. I Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Drugi javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-sremskoj županiji biće objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije, trajeće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog

0: za Kuparohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje u Talas Radio Borova na 100,7 MHz.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator, informator, informator.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
4: Pa u papirusu.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani koči majte,
7: molim. Marketing program Radio Borova.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Borovo.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva, grab, jasen hrast i mešana drva, jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. 098 825 199. I službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će pravovremeno biti obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije biće odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija biće utvrđena po završetku akcije, a zavisiće od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Sveštenik Nenad Kesonj iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, naše male oglase svakodnevno emitujemo u tri radio termina, u terminu 9.30, 13.30 i 18.30. Zahvaljujemo na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

Nakon što je sastavao u Mačvi, Miroslav Đukić je napravio važan korak u karijeri prelaskom u Partizan. Dolazak u veliki klub bio je izazov, ali i velika prilika da pokaže koliko vredi. Godine 1988. prelazi u Partizan. U periodu od 1988. do 1993. odigrao je preko 100 utakmica u prvenstvu, osvojio kup Jugoslavije 1988. na 1989. bio standardni štoper u evropskim utakmicama. U sezoni 1988-1989. Partizan, kako sam već rekao, osvaja kup Jugoslavije, Đukić postaje važan deo defanzivne linije. Njegove dobre partije privukle su pažnju španskih klubova, pa 1993. godine odlazi u Španiju. Kao štoper bio je poznat po sigurnoj igri, dobrom postavljanju i odgovornosti na terenu. Nije bio igrač koji pravi spektakularne poteze, ali je bio izuzetno važan za stabilnost odbrane. Treneri su ga cenili jer je bio pouzdan i disciplinovan. U Partizanu je brzo stekao iskustvo igranja velikih utakmica. Derbi, evropski mečevi i borba za trofeje pomogli su mu da sazri kao fudbaler. Iz sezone u sezonu postajao je sve sigurniji i važniji deo ekipe. Njegov rad i trud nisu prošli nezapaženo, ubrzo je stigla i prilika za inostranu karijeru, što je bio veliki korak napred.

0: Danas je Miroslav Đukić i dalje deo fudbalskog sveta kao trener sa bogatim iskustvom. Njegov put od dečaka iz Šapca do fudbalera koji je godinama igrao u jednoj od najjačih evropskih liga pokazuje koliko se upornosti radi isplate. Bio je igrač koji je gradio karijeru tiho, bez velike pompe, ali sa mnogo rezultata. Kao trener nastavio je da živi fudbal i da svoje znanje prenosi drugima. Takvi ljudi često ostave dubok trag jer su posvećeni onome što rade jer ostaju verni sportu kroz ceo život. Polako se bližimo kraju današnje emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Miroslavu Đukiću, fudbaleru i treneru koji je godinama predstavljao ozbiljnost i sigurnost na terenu, a kasnije i pored njega. Hvala vam na pažnji i poverenju. Ostanite uz Talase, Radio Borova i naredni put kada se ponovo budemo družili uz novu sportsku priču i još jedno ime koje je obeležilo fudbalsku istoriju.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeko! Djeko! Dijamantu!
0: Sportissimo!

0: muzičke boje do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
0: To su muzičke boje Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
3: U nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. I Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKC Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Drugi javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-sremskoj županiji biće objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije, trajeće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce, žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje u Talas Radio Borova na 100,7 MHz.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Gde kupiti likovne setove i mape?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura, piće Sky Cola litra i pol euro 29. Boso, što vas čini sretnim.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.

0: muzički poster.
1: Radoslav je bio afirmisan i solidnu egzistenciju imao na polju zabavne muzike. A da je operna budućnost bila dosta nesigurna, doneo tešku odluku. Da ipak ostaje pri zabavnoj muzici. Možemo danas reći da je to bila dobra odluka za zabavnu muziku, a loša za opernu. Nama je taj nadareni pevač i kompozitor ostao sačuvan da radi na polju zabavne muzike, gde je imao mnogo velikog uspeha.
2: Još jedan prođe dan uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore.

0: muzički poster.
1: Slušali ste muzički poster Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan. Utorak 1. septembra počinje nova pedagoška godina. U Dečiji vrtić Zlatokosa u Borovu upisano je 75 dece s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo direktorice ove ustanove Radmile Latas.
4: Utorak nam počinje nova pedagoška godina. Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine je to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju, naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više dece uključiti u pohađanje vrtića. Tako da, evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo decu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da, evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo.
3: U svakoj vrtićkoj grupi bit će po 2 vaspitača.
4: Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. I to je, evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo, evo, tu u mogućnosti. I ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovde, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
3: U ponedeljak uoči početka nove pedagoške godine s roditeljima novoupisane dece bit će održan roditeljski sastanak.
4: Za roditelje novoupisane dece u ponedeljak u 13. imamo informativni roditeljski sastanak, tako da sve još ono što nismo pitali ili izrazgovarali na inicijalnom razgovoru koji se provodi u okviru upisnog procesa, imamo, evo, sad mogućnost da sa vaspitačima sve prokomentarišu i da sve još pitaju. Šta reći roditeljima? Pa treba im puno strpljenja i ljubavi. Ovo je za decu jedna nova stepenica, jedna nova avantura u kojoj se oni upuštaju i mi zajedno sa njima. Svaka reakcija je normalna i dozvoljena u ovom periodu prilagođavanja. Kad se vrate iz vrtića, neka im budu dostupni maksimalno koliko god je to treba. Deca to, naročito mlađa deca, doživljavaju na specifičan način, oni njima treba samo sigurnost da roditelji dolaze po njih sigurno. I kad oni steknu tu sigurnost i u osobe sa kojima borave ovde, onda je to i to odvajanje znatno lakše deci, ali isto tako, evo kažem, važno taj boravak kod kuće kad se vrate iz vrtića, da im budu na raspolaganju za svu onu ljubav, zagrljaje i poljupce koje su propustili u toku dopodneva.
3: Gradsko veće grada Vukovara donelo je na sednici održanoj u četvrtak rešenje o izboru članova Saveta mladih grada Vukovara. Za članove Saveta mladih grada Vukovara izabrani su David Mrđanov, Ana Nera Horvat, Nikola Ruf, Iva Gašpar, Erika Bajenhrauh, Lorena Holik i Sara Azenić, navodi se u rešenju koje je objavljeno na internet stranici grada Vukovara. Vozače bi od idućeg utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati niže cene dizelskih goriva, dok bi cene benzina trebale ostati nepromenjene. Prema neslužbenim informacijama RTL-a, cena Eurosupera 95 trebala bi ostati nepromenjena, euro 66 centi po litri. Eurodizel bi pojeftinio za 11 centi na euro 75 centi, dok bi plavi dizel bio jeftiniji 12 centi i prodavao se po ceni od euro 20 centi po litri. Nove cene koje će biti na snazi od utorka za narednih 7 dana, vlada će službeno potvrditi u ponedeljak na telefonskoj sednici. Svetom arhijereskom liturgijom koji uče u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini služio episkop Osječko-Poljski Baranjski Heruvim, obeležena je manastirska slava Velika Gospojina. Episkopu Heruvimu sasluživali su arhimandrit Miron Vučićević, Jere Branimir Mihajlović i protođakon Vojislav Nikolić. Na predlog episkopa Heruvima, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio orden Svetog Save drugog stepena magistru Bojanu Kekiću, predsjedniku izvršnog odbora banke Poštanska štedionica iz Beograda, za doprinos crkvi i narodu eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Svečanosti su prisustvovali generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović, zamenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar, načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić i predsjednica Fondacije Sveta Petka Danica Stanisavljević. U Vukovaru će večeras biti održan koncert Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje oko 100.000 ljudi. Na snazi je posebna regulacija saobraćaja. Od ponoći do nedelje 30. augusta u 8 sati za sav saobraćaj bit će zatvorene sve nerazvrstane ceste u Vukovarskoj privrednoj zoni, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskršća Kudeljarske i Kolodvorske do raskršća Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Za saobraćaj će biti zatvorena i ulica Jana Bate i Sportska ulica. Alternativni obilazni pravci za Vukovar, odnosno Borovo naselje, predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika i Blage Zadre. Građanima iz Vukovara i okoline preporučuje se da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti i uzmu obzir mogućnost gužvi i zastoja. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
5: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Sutra nas očekuje sunčano i vruće i dalje neće biti posve stabilno, pa postoji mogućnost za poneki kraći popodnevni pljusak po najpre u gorskim područjima. Na kopnu će biti slabog istočnog i severoistočnog vetra. Jutarnje temperature vazduha na kopnu 14 do 19, na moru između 22 i 27 stepeni. Najviše dnevne unutrašnjosti zemlje između 28 i 32 stepena, a na obali ostrvima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 stepena. Iako atmosfera neće biti posve stabilna, biometeorološke prilike će ipak biti povoljnije nego u subotu. Zato će i hronični bolesnici lakše podnositi postojeće bolesti. Uz lokalne

0: putovnice i SD kartice.
1: Pa u papiru su.
2: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
3: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
2: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
3: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
2: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
3: Čvorkovac, dalj.
4: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vas.
3: Vreme je za tržište rada.
4: Prijava je potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OEMONTEH JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Kvinem DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za stari i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara, pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete, jednog voditelja energetike i održavanja grupe te jednog referenta odjela ljudskih resursa. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom DO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev DO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Montech JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Walter Koni Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455.
5: Tržište rada. Radio. Borovo.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, slušate male oglase Radio Borova. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 pozivni 560107, 032 pozivni 560107 i mobitel 098 734426, 098 734426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva. Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825199. 098 825 199. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će pravovremeno biti obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Sveštenik Nenad Kesonj iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrogo od 3. do 5. septembra. Polazak i povratak je u večernjim časovima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladi šuma, drveni stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, naše male oglase svakodnevno emitujemo u tri radio termina, u terminu 9:30, 13:30 i 18:30. Zahvaljujemo na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: U nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. I Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u prostorijama SKCA Osijek na adresi Jovana Gojkovića 21 Osijek. Radionicu vodi Vlasta Kokotović Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10.30 u Kulturnom centru. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Drugi javni poziv za dodelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-sremskoj županiji biće objavljen 7. septembra na zvaničnoj internet stranici županije, trajeće 30 dana. Za ovaj poziv osigurano je ukupno 66.000 evra, dok jedan korisnik može ostvariti do 6.000 evra godišnje, osim za projekte koji se realizuju u partnerstvu sa županijom. Podrška se odnosi na već realizovane aktivnosti u 2026. godini do dana podnošenja prijave i obuhvata, izgradnju, adaptaciju, održavanje i opremanje lovno-tehničkih i lovno-privrednih objekata, izgradnju, adaptaciju, opremanje lovačkih domova, povećanje brojnosti sitne divljači kroz unos trčke, svržokulje ili poljske rebice. Korisnici mogu biti lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području Vukovarsko-sremske županije i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Javni poziv će biti objavljen u okviru programa razvoja unapređenja lovstva za period 2025. do 2029. godine. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale, Šov i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, a podela ribe u 18.30, uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doče gostiju kod spomenika pomen za poginule borce žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Čuli ste informator Radio Borova, hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz talas Radio Borova na 100,7 MHz.
2: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
1: Na pravom ste mestu. Radio Borova.
4: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
6: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Gaia Terra Telus.
3: Lep pozdrav u još jednoj emisiji Gaia Terra Telus Radio Borova. Na samom susretu Karipskog mora, Meksičkog zaliva i Atlantskog okeana nalazi se Kuba, ostrvo koje zbog svog specifičnog oblika često nazivao El Cocodrilo. Ova najveća karipska država okružena hiljadama manjih ostrvaca, prelepim koralnim grebenima i belim plažama poput čuvenog Varadera. Kuba je zemlja jedinstvene geografije gde se plodne doline pod neprekidnim suncem spajaju sa istorijskim planinskim masivima. Havana je političko, kulturno i emotivno srce Kube. Ovaj grad nudi bukvalno sve, od stare Havane, koja je pod zaštitom UNESCO i pršti od kolonijalne arhitekture, do živopisnog šetališta Mlekong gde talasi udaraju kamene zidove. Havana je grad u kom vreme kao da je stalo. Ulicama krstare stari američki automobili iz 50. godina, dok sa svakog prozora dopire zvuk gitare. Tu su i čuvene fabrike cigareta i istorijski barovi koje je posjećivao Ernest Hemingway.

U zapadnom delu Kube nalazi se dolina Vinjales, jedno od najlepših prirodnih čuda Kariba. Ova dolina je specifična po mogotesima, strmim krećnjačkim brdima koja se naglo uzdižu iz ravnice poput zelenih kula. Zemlja je ovde jarko crvene boje, izuzetno je plodna, zbog čega se tu uzgaja najbolji duvan na svetu. Lokalni farmeri danas obrađuju zemlju pomoću volova, čuvajući tradiciju i ritam miran života. Kuba ima složenu i burnu istoriju od španske kolonizacije do revolucije koja je promenila tok 20. veka.

Kubanska hrana je jednostavna, ali je veoma bogata ukusima. Nacionalno jelo je ropa vieja, što u prevodu znači stara odeća, a reč je o sočnoj, sporo kuvanoj, cepkanoj govedini u sosu od paradajza i paprike. Služi se uz nezaobilazni kongri, miks riže i crnog pasulja. Za deser se jedu pržene slatke banane, a sve se to zalije čuvenim koktelima poput mofita ili kuba libre.

I zvukom Havane i mirisom kubanske kafe, dragi slušaoci, završavamo naše druženje na Karibima. Nadamo se da vas je ova tropska šetnja kroz istoriju, ritam i boje Kube bar na kratko ugrijala, inspirisala. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Gaia Terra Teos. Sa vama je bila ekipa Radio Borova, a vi čuvajte dalje našu divnu planetu, širite dobru energiju i čujemo se u narednoj avanturi. Do tada veliki pozdrav, prijatno i do slušanja.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Terratelus.
1: Slušaoci, traže reportaže.
2: Traže reportaže.
3: Uvek na mestu zbivanja.
4: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje emisije Top lista 5 plus 5. Top lista 5 plus 5 sastoji se od dve liste, imamo folk listu, imamo pop listu sa po 5 predloga, vi glasate za 3 predloga, naravno ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listu i posljednja dva izbacimo, pa ubacimo dva noviteta i vi opet glasate i tako u krug. Našu top listu 5 plus 5 možete naći na stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom top lista 5 plus 5. I možete naravno glasati svaki dan. A mi otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Nikola Rokvić, pesma Macchiato, Peđa Jovanović za sva vremena, Uro Živković, Pitan te, Aleksandra Prijović, pesma Olovo i Aca Lukas sa pesmom Kikice. Sa liste da će nam ispasti ovako Uro Živković i pesma Pitam te, a također ispada i Aleksandra Prijavića pesmom Olovo. Treće mesto na našoj folk listi Nikola Rokić pesma Macchiato, zatim drugo mesto Peđa Jovanović i pesma Za sva vremena, a prvo mesto Aca Lukas i pesma Kikice. Idemo poslušati ovu pesmu u cijelosti.

Pesma je objavljena 19. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 211.000 pregleda, muzika, tekst i aranžman Tomi Božiković.

0: imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Mesto broj 2 na našoj folk listi, Peđa Jovanović i Za sva vremena.

Pesma je objavljena 17. jula 2026. godine na YouTube-u, broji 3 milijona i 400.000 pregleda. Muzika i tekst Dino Merlin, aranžman uradili Adis Sir Bubalo i Haris Alagić.

0: Jelena.
1: Ja sam se još jednog osvijetio.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo. Radio Borovo.
2: Vesti.
0: Vesti.
2: Dobar dan. Utorak 1. septembra počinje nova pedagoška godina. U Dečiji vrtić Zlatokosa u Borovu upisano je 75 dece s kojima će rad u novoj pedagoškoj godini biti organizovan u 4 vaspitno-obrazovne grupe. Saznali smo direktorice ove ustanove Radmile Latas.
3: Utorak nam počinje nova pedagoška godina. Mi ćemo i ovu pedagošku godinu nastaviti sa 4 vaspitno-obrazovne grupe koje će biti mešovite. Svake godine je to u principu drugačije, sve zavisi od karakteristika dece koje imamo. Tako da su ove godine te grupe formirane tako da je jedna grupa od 1 do 3 godine, sljedeća grupa je od 3 do 5 godina, zatim grupa od 4 do 6 i grupa od 5 do 7 godina. Godišta se preklapaju, naprosto smo tako morali formirati grupe da bi mogli što više dece uključiti u pohađanje vrtića. Tako da evo, sad su nam sve grupe popunjene. Ono što smo u obavezi da primimo decu, to su predškolci, jer predškola je obavezna i njih primiti moramo. Tako da evo, to je ono što još eventualno možemo da upišemo.
2: U svakoj vrtićkoj grupi bit će po 2 vaspitača.
3: Imamo 2 vaspitača pripravnika koji započinju od 1.9. I to je evo, odlično što su to sve završeni vaspitači, pa nam je drago da smo evo, tu u mogućnosti. I ostali su tu vaspitači koji su već odranije ovde, tako da u svakoj vaspitnoj grupi imamo po 2 vaspitača.
2: U ponedeljak uoči početka nove pedagoške godine s roditeljima novoupisane dece biće održan roditeljski sastanak.
3: Za roditelje novoupisane dece u ponedeljak u 13 imamo informativni roditeljski sastanak, tako da sve još ono što nismo pitali ili izrazgovarali na inicijalnom razgovoru koji se provodi u okviru upisnog procesa, imamo evo sad mogućnost da sa vaspitačima sve prokomentarišu i da sve još pitaju. Šta reći roditeljima? Pa treba im puno strpljenja i ljubavi. Ovo je za decu jedna nova stepenica, jedna nova avantura u kojoj se oni upuštaju i mi zajedno sa njima. Svaka reakcija je normalna i dozvoljena u ovom periodu prilagođavanja. Kad se vrate iz vrtića, neka im budu dostupni maksimalno koliko god je to treba. Deca to, naročito mlađa deca, doživljavaju na specifičan način, oni njima treba samo sigurnost da roditelji dolaze po njih sigurno. I kad oni steknu tu sigurnost i u osobe sa kojima borave ovde, onda je to i to odvajanje znatno lakše deci, ali isto tako, evo kažem, važno taj boravak kod kuće kad se vrate iz vrtića, da im budu na raspolaganju za svu onu ljubav, zagrljaje i poljupce koje su propustili u toku dopodneva.
2: Gradsko veće grada Vukovara donelo je na sednici održanoj u četvrtak rešenje o izboru članova Saveta mladih grada Vukovara. Za članove Saveta mladih grada Vukovara izabrani su David Mrđanov, Ana Nera Horvat, Nikola Ruf, Iva Gašpar, Erika Bajenharauh, Lorena Holik i Sara Azenić, navodi se u rešenju koje je objavljeno na internet stranici grada Vukovara. Vozače bi od idućeg utorka na benzinskim pumpama mogle dočekati niže cene dizelskih goriva, dok bi cene benzina trebale ostati nepromenjene. Prema neslužbenim informacijama RTL-a, cena Eurosupera 95 trebala bi ostati nepromenjena, euro 66 centi po litri. Eurodizel bi pojeftinio za 11 centi na euro 75 centi, dok bi plavi dizel bio jeftiniji 12 centi i prodavao se po ceni od euro 20 centi po litri. Nove cene koje će biti na snazi od utorka za narednih 7 dana, vlada će službeno potvrditi u ponedeljak na telefonskoj sednici. Svetom arhijereskom liturgijom koji uče u Svetouspenskom manastiru u Dalj planini služio episkop Osječko-Poljski Baranjski Heruvim, obeležena je manastirska slava Velika Gospojina. Episkopu Heruvimu sasluživali su arhimandrit Miron Vučićević, Jere Branimir Mihajlović i protođakon Vojislav Nikolić. Na predlog episkopa Heruvima, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio orden Svetog Save drugog stepena magistru Bojanu Kekiću, predsjedniku izvršnog odbora banke Poštanska štedionica iz Beograda, za doprinos crkvi i narodu eparhije Osječko-Poljske i Baranjske. Svečanosti su prisustvovali generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović, zamenik vukovarskog gradonačelnika Srđan Kolar, načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić i predsjednica Fondacije Sveta Petka Danica Stanisavljević. U Vukovaru će večeras biti održan koncert Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje oko 100.000 ljudi. Na snazi je posebna regulacija saobraćaja. Od ponoći do nedelje 30. augusta u 8 sati za sav saobraćaj bit će zatvorene sve nerazvrstane ceste u Vukovarskoj privrednoj zoni, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskršća Kudeljarske i Kolodvorske do raskršća Kolodvorske i ulice Blage Zadre. Za saobraćaj će biti zatvorena i ulica Jana Bate i Sportska ulica. Alternativni obilazni pravci za Vukovar, odnosno Borovo naselje, predviđeni su ulicama Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika i Blage Zadre. Građanima iz Vukovara i okoline preporučuje se da planiraju kretanje alternativnim pravcima kod svakodnevnih aktivnosti i uzmu obzir mogućnost gužvi i zastoja. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
4: Ne zaboravite,
5: uvek uz vas.
4: Radio Borova talas.

0: muzički poster.
1: Radoslav je bio afirmisan i solidnu egzistenciju imao na polju zabavne muzike. A da je operna budućnost bila dosta nesigurna, doneo tešku odluku. Da ipak ostaje pri zabavnoj muzici. Možemo danas reći da je to bila dobra odluka za zabavnu muziku, a loša za opernu. Nama je taj nadareni pevač i kompozitor ostao sačuvan da radi na polju zabavne muzike, gde je imao mnogo velikog uspeha.
2: Još jedan prođe dan uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već gore.

0: muzički poster.
1: Slušali ste muzički poster Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

Dobroveče, poštovani slušalci, počinje novi Filmoskop na talasu Radio Borova. Svakog petka, pa tako i ovoga, družimo se od 20 do 20.30 uz nove filmove. A u večerašnjem Filmoskopu govorimo o filmu Anatomija pada. Ovo je kombinacija sudske i porodične drame koji potpisuje Justin Trier u saradnji sa svojim suprugom Arturom Harijem. A pre nego što započnemo našu priču o ovom filmu, sledi jedna lepa pesma. Uživajte!

I posle ove pesme vraćamo se filmu Anatomija pada. Čovjek je pao sa jednog od spratova kuće. Da li je reč o nesreći ili je čovjek namjerno skočio? Da li je neko drugi bio uključen, bilo u borbi koja je dovela do ovog neočekivanog ishoda ili u namernom činu ubistva? Ako je postojala neka druga osoba, ko bi to mogao biti osim supruge, jedine osobe za koju se zna da je bila u kući neposredno pre i do sat vremena nakon muževe smrti? Autorka utvrđuje sve činjenice koje bismo mogli znati tako što jednostavno posmatra ovu smrt i što objektivnije perspektive. Fascinantno je i namerno frustrirajuće koliko malo se iz ove perspektive otkriva, ali kada je reč o suđenju u kojem je budućnost jedne žene u opasnosti ili bezobzirnom ubici koji bi mogao biti pušten bez ikakve kazne. Takve činjenice su zapravo u ovom konkretnom slučaju sve što bilo ko može znati.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a mi dalje govorimo o filmu Anatomija pada. Scenario počinje kao uslovno rečeno i jednostavna misterija, ali ubrzo postaje nešto mnogo detaljnije, lukavije i misterioznije. To je delom zato što se vrti oko policijske istrage i sudskog postupka gde potencijalne teorije bivaju odbačene i svedene na bitku između dva veoma različita shvatanja o tome šta se dogodilo. Većim delom zato što taj sudski slučaj ilustruje naša ograničenja u potpunom razumevanju bilo koga ili bilo čega. Ovaj film govori o tome kako lično shvatanje ili mišljenje ili poluslušani ili polupamćeni događaj mogu obojiti svaku priču o tome šta se desilo ili se moglo desiti. Međutim, autorka čini sve da bismo razumeli svaki element istrage koji dovodi do sumnje koja se nadvija nad Sandrom. Osigurava da imamo i Sandrinu perspektivu o ovom pitanju, a u precizno enigmatičnoj izvedbi glavne glumice posmatramo ili nevinu ženu koja pokušava da zadrži prisebnost pod nezamislivim pritiskom ili krivu osobu koja pokušava isto.

0: I polako stižemo do poslednjeg dela naše priče o filmu Anatomija pada. U jednom trenutku perspektiva filma se potpuno prebacuje na Daniela, rezultirajući scenom u kojoj ga sva ova nova saznanja i sva ta sumnja vode da sprovede eksperiment kako bi video da li odbrana njegove majke da je njegov otac umro samoubistvom može biti tačna. Ta scena također ilustruje kako film nikada ne gubi trag ili fokus na psihološke i emotivne posljedice ovog slučaja. Čak i ako u slučaju Sandre nismo potpuno sigurni šta pokreće te reakcije. Anatomija pada je čvrsto i veoma vešto osmišljena kombinacija zamršenog suđenja i dekonstrukcije problematičnog braka. A to bi bilo sve za večerašnji Filmoskop. Do narednog petka i novog Filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.